Rom ka vegle non bek lo fayo fam rom ka rom e non man tout droyo fam lam ka neye non man drozye yo fam flam ka brile non man de brayo foot fam kan foot fam nigan foot fam rom foot fam lam foot fam flam me foot fam fok le fam fe tan fe fos pou fok foot fam fok.